0: večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti? Uključi letnji vibe.
0: Uključi